Lasika tiro, vida lasika banala. Siga da pinja, siga da banala. Mangata sudano mna wangro zanga. Tayo saro shua.